ma nyansa po feju be di na to aso ejuma die be kabra bo mu nsem enyuma mu nsem efiefiem sem die ko ti bia na de atobra na obo no ha promo to mo be jema kase ne be bo akwa kase ne chi be donko abudi mu konfon be sin konya bie na de aka no ma proper che kama kama fefefe et media maye no mi no mo so be jema de amako fiana ni ni timu no monte nyumpa ni kasade.